Jeg vet godt hva jeg skal finne på I dag, men du kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det den internasjonale countrymusikkens dag I dag, og det trenger jo ikke å være trad country heller. Kan være av den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det country eller ei. Det dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en I huset. Det også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme I bur. Om de bitte, bitte små, eller om det den store varianten som sier Polly vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard morsomt, og hvis du ikke kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard greia.

Jeg på tide med en quiz, og vi skal frem til et land I denne runden. Og det betyr at vi har en beskrivelse av flagget som en del av ledetrådene her, eller så det fakta om, om landet vi ute etter som, som dukker opp. Og reglene som sett vanlig I quizzen, du din egen dommer. Det kommer tre ledetråder. Når disse tre ferdige, så avslører vi svaret, og så synes jeg du skal gi deg selv en klapp på skulderen, både for deltagelse, men ikke minst forhåpentligvis, også for et riktig svar. Og hvis svaret feil, men du ikke har googlet det, som jeg alltid sier, så synes jeg du skal gi deg selv en premie. Og hvis du klar, så starter vi nå. Vi skal altså frem til et land, så tenk på hvilket land dette passer på. Selv om vi tenker på landet I dag som, som ganske gammelt, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før I 1714. For det så området som vi kjenner under dette landets navn I virkeligheten flere land og med flere konger. Hvor skal vi så?

Jeg vet godt hva jeg skal finne på i dag, men du kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det den internasjonale countrymusikkens dag i dag, og det trenger jo ikke å være trad country heller. Kan være den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det country eller ei. Det dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en i huset. Det også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme i bur. Om de bitte små, eller om de den store varianten som sier Polly vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard morsomt, og hvis du ikke kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard greia.

sier det med en gang, jeg. Hvis du får en telefon fra Norsk Tipping, og du bare spiller for moroskyld, og egentlig ikke har behov for tremen, så er det bare å sende den over her også. Jeg tar gladelig imot det. Det skal jo sies at denne nederlenderen som vant 250 000 kroner på denne dagen i år 2000, og sa han ikke hadde behov for penger, at han ville ha en mindre premie. Han tok imot premien noen uker senere, så kan det jo hende at han ga den til noen som var litt mer gira på de penger da.

Det på tide med en quiz, og vi skal frem til et land I denne runden. Og det betyr at vi har en beskrivelse av flagget som en del av ledetrådene her, eller så det fakta om landet vi ute etter som dukker opp. Og reglene som sedvanlig I quizzen, du din egen dommer. Det kommer tre ledetråder. Når disse tre ferdige, så avslører vi svaret, og så synes jeg du skal gi deg selv en klapp på skulderen, både for deltakelse, men ikke minst forhåpentligvis, også for et riktig svar. Og hvis svaret feil, men du ikke har googlet det, som jeg alltid sier, så synes jeg du skal gi deg selv en premie. Og hvis du klar, så starter vi nå. Vi skal altså frem til et land, så tenk på hvilket land dette passer på. Selv om vi tenker på landet I dag som ganske gammelt, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før I 1714. For det så området som vi kjenner under dette landets navn I virkeligheten flere land og med flere konger. Hvor skal vi så?

Jeg vet godt hva jeg skal finne på i dag, men du kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det den internasjonale countrymusikkens dag i dag, og det trenger jo ikke å være trad-country heller. Kan være den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det country eller ei. Det dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en i huset. Det også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme i bur. Om de bitte, bitte små, eller om de den store varianten som sier Polly vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard morsomt, og hvis du ikke kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard greia.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg synes det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter.

onsdag i Sirdal med sangen «Meg og Marianne». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh why».

0: hjerte.
1: Dette er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.